もろやく飛びやく肝入りどん人たちのおらすけんであとはどうなこりゃなろたい川端まっさん今日めぐろいかすんがぼうぶらどんたちゃしりしっぱって花盛り花盛りあちいちくぱちくいばりの子あげんぱくなすびの意外がどん

あたきゃあんたに惚れとるばい、あ惚れとるばってん言われんたい。おいおい彼岸もつかまれば、若者衆もよらんすけん。